0: tengwe to nye rang xie nyu yu ba.
1: Rang a gab yu me, nga tanda xin du du.
0: Gab yu.